0: kia makira enyenge kajuge kanya ka ODM nuntu ODM nireru kire adhinga tiba kyo nyuma ya Raila Odinga kunogoka na gina uga valenda ugutigira mantu jara jonde tuijo ODM ya runga maira na yetike ni ajo jate kuaga kia magia kuaregia jo na kutetera mwana inchi
1: actually ara edile kinyantu banyanza prepare nimbo retarete kia maende kira ya juga genu
0: yes
1: unto ODM ni akwire
2: mbade ukukoria tere ya koru ODM ile ile siro ntukone iji wataka recentre te ODM ile to iji ni ukaraja kali bapunguze te makali tina makali yara iji kenaja ODM
1: ya Raila
0: of course
1: na Raila kutweka Raila tere o wana ODM ya kuwelele wawu
0: kakari kwa teka li ODM yu mekira ile inengere oburu juali
1: oburu uwe na umanga na pawa la ili
0: hatu wali uoma kinyara ila na ala yako noga noga alafu nandi bune nengere
1: mtu anogi le lastia
0: mtu anogi apana oburu anogi lastia liku ayi
2: anogi etatene mwono
0: sende
1: nare yako noga kinyembere
0: watu we mkuru nkuru kia Raila yes nwe mkuru nkuru kia Raila ee na hebo mwono nkere kia matikeo kiu
1: yes
0: we karo kono kandigari aja mwono kwe mtu waulire miake nana midhuru kuna rui karatasi ka toda tunka deti ya The Standard are kashule bara na aitangu geiche kibarua na mashambe neja maua
1: yes
0: aura anu uji mwiri joa yu jira kono wa kiume kithiru
1: edu ya kita trend Kenya
0: mwiri joa kono na family iba ukujira unwe ende iba ukujira na nguo nuntu
1: nare akora
0: nuntu nare akora ni nguo chawe ira ekrita itari iku diraburu lakini DCI baduga no mwankamba ambe adhidhiru DNA ningine kenda family amwana kwethuru iba ukujira imtu wao kenda DNA nandiyo ita ukujibungwa banengiro mwere kada tuge bane nkiromende ndi bakadike na yo DCI kina yukiria na ndi investigation yao kuona ni mbio yongwa ya karikire ke mtu uyu akija gukwa ari na miaka 40 mbecha nao akija gukwa mtu bwake ba sana sana sana madaje to ya kudira lakini gashagwa na rugira atire sifunare akameno nondo bokuru bwawe miaka 44 ni minganu Obama na area miaka 46 akia president Roosevelt wa America na area miaka 42 akia president sifuna na miaka 44 hiyo miaka e minganu lakini ukeke ja kudhurwa tukakarande na tone sifuna noe chinda noe Ruto oni inyende rombe ndepitu yawe ndina dina yes na area ya jau are America
1: Tuwe muandara yale ome. Ashawa.
0: Buenao.
1: Tuwe taa Kenya.
2: Ndiye mwashi ya rogo kiri tukari ya kutuwa shoke yali. Tukui ito yeti wa ushuri.
3: Tiritana kubari manakuga na moromo jwaku ati nubari ni. Tuntumurungu na eterumeru waku inye ya kubari ma na kuruma. Anongidite baraba muendete ukeda masyara jao jamega. Kugwata inye ya rume dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381#.

0: aria ma na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Siasa jia kuthimana inya katekate kadrikari na rutele ulegani na dhrikari no idhye tembre. Kambuni ya Tata, ilia ilari na kiwanda Kajiado, nilabu iliku ingwa kweri, tegwe ino.
2: Wamekuwa na hiyo kandarasi miaka 100. Hawajajenga chochote Kajiado. Hajaweka kiwanda chochote Kajiado. Hawajaajiri watu wowote Kajiado. Mimi juzi nikawaambia fungeni virago mtoke.
3: Uwezi ukatoka tu kasema bila hata mazungumzo, bila public participation, unaenda unatoa kampuni moja by a roadside declaration.
2: Ati mali yetu inasafirishwa ngambo na kazi inafanyika ngambo. Hao vijana wa hapa hawapati chochote. Mimi nikasema hiyo kandarasi haiwezi kuendelea tena.
4: Tunataka nchi hii ibaki kwa ule mkondo wa sheria na utawala wa katiba.
2: Hiyo kandarasi tutabadilisha.
5: Nafasi za kazi ni chache. Tunategemea wawekezaji wa hapa ndani na wa nje waweke miradi yao hapa ndio waandike vijana wetu kazi.
2: Sasa nyinyi watu wa Linda sponsor, endeni mupate taarifa kamili kutoka sponsor wenu ndio mkuje tuongee.
5: Hakuna mwekezaji ambaye anaweza kuleta mradi wake katika nchi ambayo anaweza amka siku moja na rais amwambie pack and go. Haiwezekani.
6: Nimewaona vile wako kwa mahoteli, wako kwa hoteli moja leo. Leo wako Windsor, kesho wako Serena. Kesho kutwa wako Naivasha, kesho ingine wako wapi. Kura iko kwa mahoteli. Hiyo opposition haina kiongozi.
1: Kabakwa Lyoma, uenda kukua kweninge tuwa muenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma, aja medhene Anteto ya Meru FM.
7: Mudhikiria na ingo kuwa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa inuije. Inuije wa mbora muntu wa ukura nwa buwadhi yaga akithiraga gechunche kibirabi muteda geria kwewa moreo. Ukiwa wije ibwega indo kiwa tikumenya uwa uwe nkwende to. Tochunche, torato teda geria roreme kwegua moreo kagita karamunto acha magentu. Tuete, itoyete kumenye kana tuetha geru watu kerutango gebuega nkuruki. Kagita karamuana alemonini, nano acha meganto kare moreo akeweke na moreo mozoku mono kana moreo monene mono. Amono gu, wabora muntu adhiete age kuraga, moreo oro diyaga oke nyia nyiaga, na oke yago kinyidhia okuruba meanka mirongo etano wetia. Gechunche kia moreo wa kunuweza geroge kudhira na gechunche kia merongo ena kirega na. Aga, no kega guwa antuba inge baraba kura kura, kagita ka inge na oge tinda kubakara angere hirio, batie guwa bie na moreo baraba ya guwa baya marini, na oge tinda kuba intobia moreo takeki, chukari, maguta, kana intobi inge bo, bari ya ganuntu ibikulewa, lakini kagita ka inge batie guwa moreo uganene na buratua na toa otu edha gerotu. Kewa mwankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani ni umu andiki na mudhura nomba ngojo Jonah.

Hii ni mudhikiria, karibu kasana dhae muenda reka mirongore na emwe rukiriwe turukubua na rukibua guru buya gare ya mto ya na kanyamumu bukoni na kanyamumu iku nyukethimu ya kuna kwenye star 671 ash kwenye mbecha chiku chindane wa kira edha kira ndareka ugechi ndaga mbecha kwa uwindo kaya kudwa nukwegua nuko nidi ganto mbukoni inya star 671 ash duraka mboksi kira pini ya mpesa tuweka moshindi. Good morning. Mero.

0: teka bena sili
1: mchuko ya kuu eteneche mbogo tindekete huo mambaro
2: mwena mtu mbecha kimakosa dona iweta iweta iweta nda wendi tanga iya
1: kukungene kile mbango jua tuweta nye watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ teka baina siribana na mkoro ntolizara Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolidhara
2: mboya barua ni kinyete
1: ne ntuko sionde kwa mbelele Jumatatu mwaka juma da kumi na yiresha ogoro mwaka da inyashia utuko tuwe tanye
3: Meru FM
1: Guatanero yetu

0: safe house for adults or even for the teenagers and the mature youths or even for old women or any age.
1: Munini wa kamishina getigo kia boge tasa wadhi mentu Richard Tuwei na dhombeti ya na wukiri rando cha kemuchi. Orea ureti ya ntubende neba kambere riandwa kana mwekuru wa karinga mukuru. Nibabu erete kuringa riboti kituone kia buridhi kira kira kuena boku rieriku. Na araete itenambere na otalelia. Mkuru kia raba kinyete kire ndoa ya kudhira ni nanchobi ndene wadho. Tone, Muriuki wa Moria. Ainacho.
2: Kuringa na munini ujo wa kamishina kisigona kia boge tari chande tuwe ya kia renu medheji. Na tuirita jairecha dhatu jage kumenyera family chietu.
3: Vita jinsi ya chinzia, gender based violence na ujauzito kwa wale watoto. Bado tukuna hiyo shida, tukuna vita kali sana katika jamii zetu. Tunajaribu kusuluhisha hilo kwa kuwa na maongezi katika baraza ya mafamilia. Na tunajaribu kuwafundisha area managers watusaidie kuunganisha familia. Lakini tunasema sema hivi, ndoa sio vita. Ukiona tu mwenzako ameanza vita, ni sharti upike ripoti kwa polisi. Mara watu wengi wanaogopa, wanasema ukifika ripoti kwa polisi ndoa itafunjika ama wanaonekana wamekosea katika jamii. Tunataka tuhamasishe na wananchi zote tukubali ya kwamba ndoa sio vita. Kama watu wanaongea wakikosana kwa maongezi.
2: Kere na kukuru wananda wachi ambo kita na kinyancho wabinde gene wadho.
3: Kwa maneno ya illicit proofs, tumeendelea vizuri. Tangu niingia hapa, hakuna wiki hata moja tumekosa kuripot kazi yetu, piga ripoti kwa kazi yetu ya vita dhidi ya pombe haramu. Na nataka kushukuru ma chiefs na ma assistant wao kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Na tunashukuru serikali pia kwa sababu tangu nikuja hapa, tumeongeza locations. Nilipata 10, sahi tukuna 13. Sub-locations tumeongeza kutoka 24, tumeongeza zingine 7 mpaka 31. Hiyo ni kumaanisha tumeandikisha machifu, machifu na manaibu yao. Hawa watu sasa tunatarajia watusaidie kuangamiza hiyo pombe haramu katika jamii. Mahali tunapata changamoto katika bar zile ambazo wanauza pombe halali, na tunaona ya kwamba watu wanakunywa na wako na malicenses lakini hawaiangalii.
2: Okay, reporter Meru FM kuma kisigona kia boge tasa udhimenti imbe totoni Muriuki o Moria.
1: Murerikete kia ubunge na udhimenti dhira nonebie yete Karo wa Muriuki na umirete mujumbe wa udhimenti Raim Daund na ikuma ni na meario yadua ya Raimu kwa Luka na kuwa keni kende ketebu erete kwa muidho ne yoankunga. Muandiki ndeto weto Antoni Mireti wa Kenywa aina ripoti Kuruki.
4: Ile mawazo yangu ya kusema mimi naunga airstrip, mimi nimesema sasa sitaunga hiyo airstrip. Upande wa golf course, hata hiyo wacha isikue. Golf course pia iwachane naye. Kama ni miti itakatwa na wanyama tutaharibu hiyo mpango ya wanyama kupita, hiyo hata hiyo mimi sitakubaliana naye.
5: Mimi aliyeje mbunge wa North Imenti Raimu Daud ya kugarukana kuregana na wakibu wake ni kiandege mwito na Joymenti. Itumete murwiri wao akuewa kiteke kiobunge Karo Muriuki au miracha mukia kimudia Raimu kuithira na murunga mona ni atike kukama na dhara yawe.
6: Dhai tukuona nande Raimu na arone reikere ikarene riembeo nonto mjogu nira umire muitone nande tuerari anjogu mbi tuerari anja nato kwendo mwira wamberema kota ije muito ijujo kara njogu ikara muitone inande urame nyere njogu ikara muitone ote nte wetekeri ya wakwa Raimu okama na eriale akwa oni ninda ugere mantuja nte weteka neri ajo.
5: Kuri ingana na Karo Muriuki Raimu na menyete kakita kaka mete onde ne mete ende runa kuwa u
6: ndere oni nda aronga mirende rauga ya strip yeu kana state lodge yeu state lodge jini yako ya kuena kwa ndi isino nto kuena kieni. Nwaije very well kieni kia hibu arere. Yeni habire hii mutindu wa jocho. Kwa u public land ire imba kwekiru wa public facilities. Miunde u nererwe. Kwa u, uwa kweja otu iratha hainu kwa nda kum backtrack. E manto jara uwa wengo wende ridhiri na ambere na otati mabobo nene mono. Na orajoki oratorumo orato irabatu e to anti-development. Orajoki oratidhi ara getoro. Public participation ya jete kora mwana wetu jaweka manu. Nonto nari na dissenting opinion. Batu tu ato alega maendereo. Kato ije mwito jora jo ato ongithua njogu igatora na batu.
5: Nke reporter Meru FM kuma mutindo jo kangangi mbe tako Antoni Mireti wa Kenywa.
1: Mururi kioto kia mtu Bob Njage na urako mereria mata kuburukia bendera ya rais idhirano nebie yete na dhumbeti na ukurira rais daktari William Ruto muandiki ndeto wetu kanini kawiro kimandi atuira kitumi nimbi
7: tuko tayari kwa mapambano tuko tayari tuko tayari kwa mapambano tuko tayari.
8: Ene babu njagione umete ntona ya yugogo wandia gangonyo kumelelia mataite kia raisu wande ya Kenya mwaka todhiente. Akianye musafala ni wakia magia PM teneja malimale meneletia uge wa raisu wande ya Kenya ndagitale William Samoei Ruto. Kuga biashara balini baleba umete ende jenge kuma Kenya.
9: Juzi umesikia mheshimiwa Ruto akisema kwamba wale wageni ambao wako Kenya watimuliwe. Sisi kama wa Kenya tunapenda ndugu zetu wa Tanzania, tunapenda ndugu zetu wa Uganda na tumekataa hiyo mambo ya kuchocheza wananchi kupigana dhidi ya Afrika wenzetu, sio? Kwa hivyo Kenya ni nchi huru na tunasema Afrika huru, Afrika moja, sio? 2027 kijana wenu huyu Bob Njagi na waomba kwa unyenyekevu kama watu wa Tharaka Nithi. Mimi nimejitokeza nisimama kiti cha urais hapa Kenya itaifanya.
8: Kaneba misi ni mbunge wa Sabato na ulele mutongolia wa kiamagea PM.
10: Chama kipya kiko new akina dosari na imeanzia safari hapa Tharaka Nithi. Kijana wenyu hapo katika serikali ya Ruto anaitwa Professor Kindiki. Yeye tunasema ana lawama, alipata nafasi na akajiingiza. Lakini mumuambie meli ya Ruto inazama, atoke mapema mapema. Wangoendelee kurejesha kwa chama.
8: Kiripoti na Meru FM ni Malima Sam County ya Mozambique ya kwenye tuambita kaninwa kawero wa kemandi.
1: Na bau nibu kurendene ya meza yeto ya ndeto ya Meru FM ni ngae toa ndure Meru.

0: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
1: Mushinali gete kia useneta kaunti ya Tharakanithi mwakato diete Samuel Mbayaragwa. Famile nyingi ni kwinyine kalida bakurago kiendo bao. Uleona dirikali ya buri kulo dhate mwenene. Ariama.
2: No mwangato uli ya shaa. Edo mtu ni ya kukontribute. Kugia na nafasi ya dirikali kwa heja na kanyamuka nini. Durusha. Edo ni mochari fi ya tuika wift. Na antobau bakaewa. Kinto kitu kita funding, kanda bomba kudinambele na madhiko.
1: Mauni meshiri ya mega, mtono watole aliagasha na kareka kuluara na mwisho ni yakwe.
2: Mtolewa huku kinyete, antubeto, madhiko ni maingi yetemono, uliuma mamamo karike maumangi, lakini kagita karakterikari ya umba kakuludasha. That cross ni hatigirwe.
1: Kabaragwa, tala tongule balebe kedrikari, balo theatea.
2: Na niko nkulia, kero kuhombika. Antoni batereerwe trikali ne kila mujandala na jumba beto ne kila mujandala yakuga mtu akwa as long as yana sha at least 10 days ikale yawa no ngirie 10 na kagitaka kinya ka komudika akayo and family wika no ngirie 50 chakura no coffin
1: rikiri ya kabaragwa
2: nundoretera mtu yana sha lakini mwere okulemera in the mochari onibu ngirie jumba beto na edo atumba betere mbira motion you next financial year. Next year, ningeti kenelisa neta wadrakanidi county. Okay, the family idhinile, nundua madhiko. Yet, they were covered under sha.
1: Kaba kwa liyoma, uenda kukwekwe, ningetuwa muenda maguru wanyere.
0: Neoma, aja medhene anteto ya Meru FM.
3: Ini wadhikiria idhaidha tondeka ni kumi na mwanja kwa Meru FM niongo ataniro ya Meru. Karibu kairi ero kiriru etoro kubwa lakini mbele mbambe nkudhi nkuririka nye Tharaka Uragete Cultural Festival. Niruende ne chokerete kairi kumatariki kumi na idhanda tumuanga tariki kumi na kenda cha mweri uyu wakenda kiumia kila tudhiete. Amberi ya kuwaga ibere mapema nuntu kagiti kukaka. Amberi ya wachiri ya manyuge na awa atere. Amberi ya wachiri ya rogochi wambiri ya kururinda kenda rumenya kuhondoka. Hii ni amberi ya baraba ingi nuntu boi tumi mwanya mwanya baraba ya narudha doko dhina kanyamuka aga kuru kinyako ambiri ya niko thonde kama pema kenda inge ntue kinyawe tue kanende ule tira mtu uu aga tukoga
4: yeni kanyamuka yiko kakuru
3: ya mbiyaku no wete
4: weta mando kimencho weta mando kimencho njona weta mando kimencho
3: ya mwonge miantu kagita yuka gita kanyambura
4: yes mambura pwana
3: na
4: kuina uki kukitha kuina marwa
3: yes tuga tuga mende talaro ya rayo ni antu vera wega gika mwana gatie na thi lakini ndeka kuno mtika nyambura gatie dola kena dhina so tu eva ange mwarimo
4: niko miano kukitha iru adhina ni antu vera dhina kwe mani thoneka kantu nina flag yoko nina flag yoko unkare ni ata kwa mani yes athoneka kauki nyojuru nkanywa
3: nkanywa nyoro kiena uki
4: nkanywa nyojuru mbeterete
5: kantu kumatiri Unigo gento nchura ya. How come the first miracle Jesus kukwiri ante?
3: Ato ya kena wadiyo yeso nao. Unto amu kwenda kongeni zili ya. Tonko yete. Ni ule ya nako mwena atire.
4: Jona
3: uono. Kia hako yike kinjire.
4: Nule ya into biu biya bibiria.
3: Eh?
4: Nule ya abio.
3: Biya biya ndeketo bibiria.
4: Eh biu.
3: Biya bimona bimuende ya ka.
4: Ali biu biya kia magiambere kia njesu. Nule ya abio.
3: Jumapili
5: na inginawe tiro mwana anto baba inginawe tiro mwana anto baba
3: kia wikini tebuwega lakini
4: matikene kia wikini tebuwega
5: kentu mpendo kito mamono na mpenda haku banyitua niki kia tui kire kia mwada ninja isu kire kia wikini anto kia wikini anto
3: lakini wakubi ukedura kwene ikeno vinge mwono bikedura bireo. Ukedhura kwena nyimbo cha gentuire ukenda kudhoma historia mu Tharaka ukamidhoma agu ukenda ginya artifact ukenda kugura rongo ile chatene ukenda kugura miwi uta ukenda ginya irio ugenda kulea kwenye munge kimaraya tena yeta ukienda kona wakona ukienda kimya ya mutu ukamiona ukienda kimya ya matanka ukamuona ukienda gachuru iria mbruge mubi ondo kabiona kwe ara so tuchemania nina arantarechia uraget Meru FM kawaida wedha kwa aturi bamwe ba partners kile kudhondeka kia dhogeki na ukedhura aturi yao in fact tukabule etera shuwe no ya nyemonge ya roki rukubua tukamirotha live au kieni ni kia uraget yao kwa uwe nde mudhiki natura ugia this time round mudhiki ya nueto kuenda aria mono tati kuenda toa aria tuero aria anga hivyo ba uga tuwe enda kukule etera tundi yao kia nini wewe uka ya toa kuera ntakadhenyana ntakadhare na chia uyonge toa chiao Ivo kudongera em de boarie madame ubu ego bote gwareto kwaria uka dongera kubo kadata kanywa gundere kitaro batera yo kiani microphone chien so to chemani ani na antereja uragete Meru FM kedora tore agu live lakini gato chokere na wakili pamoja na Muguna nyume kagita gateka haja
6: karemi ninawetete na Merio
7: Ndeta mundene, utije kagita kamburi ga kinyete na antiku enda kuserero kuanda.
6: Aune ma, embe kure na kumaembe ya kumakile kamburi ya Western Seed.
7: Ampa anteto.
6: Nande, season yeo ora kilu itandato siya mbeo ya mpempe kumakile kamburi ya Western Seed, ulea wakilu nye se fertilizer, uveri, na ora kilu ekomi, ukaya wakilu ekomi se fertilizer ya NPK ya kuanjiri yore mibuaku.
7: Tiga na agwe, nane ntumire mbewe reko kumakwe Western Seed.
6: Kampuni ya Western Seed bari na mbeu ya Haraka WH101, Haraka WH301, Aminika WH403, Aminika WH505, mbeu irasio kwa makedha ya mainge na ya Haraka.
7: Na ninko manyani kino ntuari mibendete mbeu siya mpempe kumakire kampuni ya Western Seed.
6: Kenda kuwatra mbeo ya mpempe kumakire kampuni ya Western Seed. Liongira duka yonja ya agro dealer kana agro veterinary ya kuenawe. Kanoto nigire dhimo kulokira namba ya dhimo 0705-505-505. Kana kinya uliongira website yetu ya www.westernseedcompany.com. Kana kinya noto liongira kire duka yetu enjaro Western Seed Point irari embu MCPB Depot.
8: Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
9: Meru FM. Urigwa kunja, barabara.

0: andika kiwa gukubia ugetume kiri 2175 2175 na kio kiavo kia tharakanithi Urangate Cultural Festival kikeda kitheka kumantari kieko mina idha andatu muankantari kieko mina kienda kore tharakanithi Urangate na area manza kedra jakarite mono janogete mono mono njo chionere utamaduni boe tupa tharaka na into binge mwanya mwanya na inyatu ine mbombo ina ndwembo inge mwanya mwanya umenyidhia mshore okune kumantari tariki kumi na idha andatu weta tariki kumi na kenda shele ya utamaduni na urithi wetu kule ya tharakanithi Urangate kadendi tuletu antubana na peke yake tothiru kera undi embere mbuthi keiri ya gerati kiti ya kuwa as much as possible uriinye ya *671# box number 1 na box number 2 na tukuliki ni ura ushe dha maitajama inge
1: waka nyaku kosinda kako juu sana sana
2: alright gatu menye iko niogi mabomwere
3: anu ichi nobweri kuhiki nyedhia kere mutalamu wa ugima wa mwili kana nutritionist kwa dha kirira kia kurea boya leukatu watanere na Martin Mireti Mwambi wa kampuni ya LTU atuere kukonia mirire mieya
4: toa Martin Mireti Mwambi do kuma Meru kuto weta wa Trimeti itangwe na kampuni yeta wa LTU LTU itangwe po itananto manduja mirire mega na kubende ya biakura bibiega amwena nyabi nutubisho mingi vya kuongera kana vya tuitane choko food supplement ya utele ili kimo kalireo mwega na kinyada mtu na ajitu na liutele ili kiri utele roo
3: tokile la mantu ya mirire meya na burogi mabuwe tubwa mwere boka iara ndendo tumenyedhia mantu yoko ni ya nutrition nutrition nimbi
4: nutrition na ukwe mirire meya mirire meya ulea ukibanga vya kule vya kuka kikisha wina vya kule vya waka mwere wina vya kule vya kukwa mwere inya wina vya kule vya ukali ya mwere jabiyo vya kuhakikisha immunity kwe saa sawa so na bila binge ja vitamini na mineral ili tele ya mwere na njira mwanya mwanya
3: mtuko ya eduwa renda ndoto era ni mantu yae kumumeru kana mukenya abwere te kumenya kukonia nutrition kana mirire meya
4: kila mukenya batere kumenya ki mirire meya ni tebi ya kule vya ote ubatere kule o ubatere kubanga vya kule vya kuku hakikisha eko na chonde chia uro kwenda kenda mwiru karabwega uidrokeo ine nye vitanguye kedri mwano mbo kura kwega kedra ni kuruwa na mirimo mwile jitajwe na jwe na inye njaga kuzitanguye u so no akikise kedra hivyo kurebe inya vilio hivyo kurebe wakamwire vilio hivyo kurebe ya kuibu kwa vitamini njaga hivyo kwa kedra hivyo minerosi njaga na tuye kedra inya fiber hile njaga ya nani kenda
3: Ntuku ya Romo ambia tuwela chiu koni ya kaedra ni mauta yonde ya buimerene yetu kanari ugimaboku wa mwerene utonga bo menyere nini mudhuraneri na mokureteri ndure miru
2: ugima bomwere ni utonga gatu imenyere
5: wekandebene Meru FM iri ukinyila ukulukira 88.3

0: Bano bano meru
1: ngira ni akwaria bwega muntu
2: yes yareta wa chirulo
1: ni akwaria
2: chirulo ko ma chirulo saitani
1: mungu baba naya
2: hiyo akainyo appointmenti
1: appointmenti nai ya daktari haeni mwana muntu nanganirwerere Neutoro boa wera bo mukinya
2: 0798 195 412 0798 195 412 0798 195 412 Mothikeria, talk to us.
1: Alright.
2: Yes, 0798 195 412
1: Gitambia gwere tuwa vekete.
2: Yes, nyamu naati sendi engi ananguka. Mbera buwe nanteto.
1: Tuwe nanteto?
2: Kia yaka fo ani ya iko. Nia anto anto batukuri inga kapi.
1: Anto abate
2: agwata nambe. You naati nini engi.
1: Anto abate agwata nambe kia li.
2: Yes.
1: Kia tuwe kire volume. Kenda tuwe guwa 0798 195 412
2: Niendo ni Rafali ariwa ngune kiane imbi ngune kiana icho
1: ngune kiane na kimiru ita wa mpengero mpengero
2: ariwa ngundafta ni linya edu aweleto muna ariwa yoyo indiferenti niendo indiferenti yoyo ni anda kabweta Rafaero munene ariwa ngune kiane tuntuko be ngune kiane kata wambi
1: Mpengero gitu kimwe da kiu.
2: Na te mpengero ye dia Rafaero. Nte me aba aba kana mpengero ere kwa kuira kapi.
1: Oh, ari nte menya. Ikwa tu kwa wena wena no gwa poko arani ya nawe. Kato chokere mudikira tone bara ba kwenda ngirie kana. Munto gaka gita tere. Gaka.
2: Yes, wale ro into imokoroto seka bwana. Anto para que bante amengi anto bakona bao kapi who will see
1: bao
2: bakona atuache mambo mingi lakini wewe mohoro weta kura mokoro ku intore
1: tugate surprise na kwa naibwe
2: surprise mbi
1: surprise akaja kakura nyanya surprise
2: surprise ende wege na bio kiongo kapi otemborere into ntikoenda ni
1: Utekira?
2: Nate ya.
1: Ede nanu ambiria poteka ira ntuko hii?
2: Yes, of course. Ibo ntungo kwele intovi. Mwenza presi nyakira ato baba. Nti vitu singine.
1: Komane mundu.
2: Kana kwa wenda. Ankire.
1: Wethi kiri star 671 hash box number 5 na 6. Ingiria gara tukweta nedhali.
3: Meru FM. Ngwataniro.

0: Gwataniro, Yetu, Kajugetu.
1: Ya, no kwa naguisi ndira mbesa siyampoe, kyo dheke soko fasta nige wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, usha gore boxi mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Gerie mwenye kajua kudhai, nanowe mwishindi wake manja kemo wakangirima gana jadato wawu. Anu
2: itinukweri kuhikinye vya kere mutalamu wa ogima bomo erekana nutritionist kwa the kerira kia korea boya. Leukato watanere na Martin Mireti Mwambi wa kampuni ya LTU atuere kukoni ya merire meya.
3: Toa Martin Mireti Mwambi do kuma meru kundu weta wa trimeti. Itangu na kampuni yeta wa LTU. LTU itangu itananto manduja mirire mega na kubende ya vya kula vivi yega amuena inyabi nutubisho vingi vya kuongera kana vya tuitane choko fukisar utenere kimo kalireo mwega na kinyada mtu na ajitu na li utenere kiri utenere
2: tokile la mantu ya mirire meya na burogi mabwe tubwa mwere boka iyara ndendo tumenyezi ya mantu yoko ni ya nutrition nutrition nimbi
3: nutrition na ukwe mirire mega mirire mega ulea ukibanga vya kula vya kuka kikisha wina vya kula vya waka mwere wina vya kula vya kukua mwere inya wina vya kula vya ukalia mwere jabio vya kuka kikisha mwere tewe sasawa so na vila vinge ja vitamini na mindro ili tele ya mwere na njira mwanya mwanya
2: mtuko yeru arenda ndoto era ni manto yae kumumeru kana mukenya abwere te kumenya kukonya nutrition kana mirire meya
3: kila mukenya batere kumenya ki mirire meya ni tebya kula vya onde ubatere kula ou ubatere kubanga vya kula vya kuku wakikisha eko na chonde chia uro kwenda kenda mwiru karabwega uidrokyo ine nye vitanguge kethiri mwano mbo kula kwega kethira ni kuruwa na mirimo mwiri jitajwe na jwe na nyelele kuzitanguge u so unu wakikise kethiri vya kula vya inya vio vya kula vya waka mwiri vio vya kula vya kuibu kwa vitamini njega vio kwa kethira imini rosi njega na tuye kethira inya fiber ile tega ya nani kenda
2: Ntuko ya Romo ambia tuwera chiyoko ni ya kaedhra ni mauta yonde ya buimerene yeto kanare. Ugimaboku wa muerene otonga bo menyere ni mudhuraneri na mokureteri. Ndure miru.
0: Ugimabo muere ni otonga gatu imenyere. Wembeti Meru FM ili ukinjila kukulukira 88.3.

0: Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyothike soko fasta nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Gerimu nyakajua kudhai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza toa wawu. Imbi weterete, dial star 671 ash, uwe musindi.
1: Bana sikia aibu kwa sababu ya injili ya Yesu.
2: Injili tutahubiri kwa njia yoyote ile, hata mahali popote pale.
1: Lazima
2: ini mtoto wa huu yoro tuwete mireto tuwe anto amu mtu wa yato mireti injili
1: au njia
2: murayo ya kuwata.
1: Yes.
2: Nani turayo wate diti na injili?
1: Wala kasi kama la injili. Kasi kama la
2: mbaba. Sio mtu wana kambire kumba kuna kuro koro. Kole lipo zako wabu wena injili.
1: Isoka la vele. Igashi kama wanka yuwa kambire kusetia. Eni kwa wiki leko kuro waku kumu. Kumoja imenda wapi yangu.
2: Kukwetawe.
1: Kumba iko juu ya meza. Lakini antoba mira tafadhali sometimes ndiko mira nimbi beka gira anga kama mtu ayugujaga so good ndiriyo kusaga osage to ke was so good kwirimo ke wataka umde pedi amwe kwe u pedi wako wa mira leo ni kama meka hiyo mira baking powder kiongo ki
2: kwirikiro to tuko Jumamosi Tukwa Jumamosi kwa watu takwira mira kuita kwa kuita kwa mtu itawa re
1: mugendi
2: anto boma umoja
1: baka ejira mira kwa
2: baka uma kayole
1: baka ejira mira kwa
2: baka ya wake tisi mire uke ndero kari hapo batu mamulaini asiari bakulogeto kwa kori imbiana beto baro hawa toto watu kwa nini wala kujanga hapa
1: mira
2: yani asiari basi yani bakasi mbila ini nambi yani bakari bakaro menya kumaka watu kumenya
1: ati tuambie bedi wetu asanti sana Saturday na Sunday they are never the same stress yonde ya kuma mandi mwangagia Friday kumambido Friday na Saturday na Sunday kutewe ronge kazi ni kumedi tu
2: iko diri stress
1: kichwa tu
2: tutoke menya no si asoka mandi
1: nyo hika asoka ma
2: mandi
1: na ino tuka uwa tunayeka jira chini tunatupa mikono juu tukake tatia
2: tukalita stress.

0: ngotara ntukombe karinde igoro nironda amenyire ndatara ntukonda hauria gintu igitagwa gikuo na oturo utukonda mama ngetara ngeukika kyuge tankalaiza oturo ri ngatara ntukojio oturo ngashoka ngatara jia gikuo nkauga ikuosi Olesia ni kondo ni jini nyingi kweo.
1: Icha kikuu.
0: Ndolitala. Uleona ni kondo ni jini nyingi kweo. Ola ize, tele u otoro ole waku.
1: Otoro waku.
2: Buwaze buwaze.
0: Na kikuu kiyaku kionze. Na ile kukuwa na jini nyingi.
2: Kikuu kiyaku kionze.
0: E kionze. Olinga nile amu. Tentu kwe wake wakua. Olinga nile amu. Tentu kwe wake wakua.

0: Joinya Mwegwa, Amona Maira. Joinya Mwegwa, Amona Maira.
1: Oh yes, na bila shaka mudhikiria neko inya Mwegwa Amona Maira tuwe na bwana David Mugambi Kaboria. Kumalala ntereji ya meru na wakajakuto ina kiuri ya kemokoro. Niwega wae tumanga kwikiri. Kwikiri na ambia tuwe adhimo. Ayo kumbako tumaka na MSNG kana hii WhatsApp ni 0798-195-412. Na tuwe na mwantule kuwa sidibana mwakaolo. Na nyukambeta take the public newsmaker. Kano kambeta edwa mwakirugutie the wabinungu edwa anjirosina moso na kadu edwa paskwari na nkongoti. Eno nendu kiamba ya marire kujagete kukia. Bwana Mugambi. No ndone kuma tuna mga nyonge dhara dha ajie na ambesha.
2: Yes bwana teka.
1: No mwanga to di kwikere kidogo.
2: Kabisa.
1: Na kwe kuri siribana ala kuri ambele ato di break.
2: Yes.
1: Kira nikere ko?
3: Yuhu nda mwuri atire.
1: Hey.
3: Awa kafuri mburonge kare mikorobe.
1: Hey. Waga asho ambesha.
3: Waina aga asho ambesha ala etera amiru.
1: Oh formula.
2: Aya aya. Nuko ona nende.
1: Mm-hmm.
2: Kenya.
1: Mm.
2: Etithi ne ambesha.
1: Mm.
2: Mm-hmm. Kenya. Ethi na expenditure. Yon tuiran kuwa dhirikare account government ya meru yetu mira milioni maana tano kuweta ziara na matembezi. Rira mukari waka wa indra ayata jibitare ya teku hithira ndrawa jibitare. Nukona. Na Kenya mbecha. Nonto kithira dhirikare nikona mbecha chia waka barabara irea emau eo kwethia barabara emau duo courage. Nukona. Na kithira dhirikare inambeja chia waka mbomasi kumitharia na omeaka renge. Nteko elewa nuntu dhirikare itinambeja chia kubwithi ya meru kubwithi wa meru nduwa karenji. Nteko elewa nuntu dhirikare tukuwiru itinambeja chia waka tekiniko training institute chia kwana na arurege embe na kinyaburi na inyatigania. Nukona? Kuhu iku manisha kithira into hibi wakwa na ukongi kinyamiru hibi pati wakwa. Bila toa ETN ni mudheteri okuenda meru na nkoro oweta kuhira president. Batwe, president utete supporti miso andre ku nonto utewi ikiambi maendeleo meru. Ku batu bila toa ETN wanateka ni muntu okuruama no okuenda meru wakoana kenda ita uaira uwe president uwe batu wa meru no tukosea nonto ito kuona no waka into kungi lakini kuwetu meru ote waka yuni ongwe atongoria beto batongore etu ika dhuru murunge bare minyo honi ende niriwande Mugambi Kaboria nonto inko mea Kenya inambecha ntere muawe ita kuhira president yowere ito kumea county government chionze chia nene ito miri mbilioni maana yana na wenu ti na nkuru kie turini yoni idhatu kie turili yoni idhatu ere ni intobia naate ya wai kia meru ibarabara ya na wai kia meru itekiniko training institute chia naate ya wai kia meru pare maris kuchie ture nimbeche ya na wachiga ya rake ndana betu badho mere irasi na bibiega oni nuyongu wengkaeta kuhura kia president dadhili yangu wembunge na arura senate Nyongu ingeta akurita kuma ministry mwe weta kirengi nkiura kia minister weke budget ya ministry kure meru umetengere tembeja chia natia
1: okay.
2: Nukona
1: wow.
2: Eu niwe itawa lobbying nere enda muntu wako enda antu nankoro
1: nani mauntumare kumadhatu maleza ino kuga ngatonya mama matidhiria mwaka ntero dhiretea meru na mama weto kira obisi ya seneti
2: nukona ato anjeriri yao kento kia mbere Bumete tigania na araura kwethe nerwe. Nuko ona itarato odoma ikiri history manto ya industrial revolutions jethera chirinya. Embere eta agrarian. Na manto akuriari nya agrarian iwe ta happen meru na Kenya. Agrarian ikwethera obora njani bati kwethera ina tap to water. Ngwe embere a ekorobeto iba bati kuritwa mitungi mongo. Nuko ona Obora meru dhai na toi Mount Kenya na bati kuidhira ena ruwe kwa we mochi. Oni teko elewa natia Kenya ena mbilioni na trilioni ira ena chio. Ete mea kuri tiramu meru ruwe Mount Kenya kana nyambe ene imu ikiri obora mumeru edhira ena tap to water kwa wenja. Acho okawe ikiru wa tap to water. Kenda antubo wetubo wanambecha. Ibarime.

0: Thera niskuma, kabenjes na ambi na ambi betu mairaruweru. Bere nyato vwethia nao large scale irrigation schemes. Turite antubetu dheneruwe. Bonge nabuo,
1: mm-hmm.
0: obora mumeru nabati kuritano kuchuwa mbecha.
1: Mm-hmm.
0: Part of the agrarian revolution. Ekurubetu barabati nangwe na arora mboteurene. Ibaritano idhirikari kurita biachara. Bawe tap capital, bae kero in small circles. Kithera ni urethi wangoku, muntu edhere ena ngoku chia wenja. Atere mwako hoya nkala, aikianduke enendia, aura kithera ichukari kana mchere, eta aruirana bawe bare are anakiu.
1: Mm-hmm.
0: Nukona?
1: Mm-hmm.
0: Kuma au anateka,
1: mm-hmm.
0: oninde musapoto, omnene sana na inko theta nkiu amantu industrialization.
1: Mm-hmm.
0: Nontu industry ichecho tumantu wako ona ngwe.
1: Mm-hmm.
0: Na aroracha inatokurita into buwanateka,
1: mm.
0: ingu echi oyori nochu, nonto katoe kama wano ocheza, iche inaka kubwithirua. Factory enera, toe kubwithirua, kanto bandiki no kithomba.
1: Mm.
0: Ngu ito ekirete, chiri tona na biachara China, chike ya Kenya. Na angu ikubwithirua, ingu echi oyori no.
1: Kukunia ndo bandike.
0: Mm. Kato teme ya kubwithi industry meru na Kenya anabeto buwana ngue.
1: Mm-hmm.
0: Nonto nara kwe na industry kwe na ngue. Na arora githongo, kwenye factory ya Mayani yantu ibarita anongwe. Deori ya mero re, tuwa hekiru wa kenjwezi rinji factory cha kubwezi ya nguo. Tuwa hekiru wa factory cha kubwezi ya nguo, antu bakari mamba amba. Bakona mbecha. Transporters, antu babi kibiki, barabo kama tamiriu na bamba u, kana wabora bila pionde tu kubwezi ya, kurita roo matiri wiki ya factory ne. Bakona mbecha.
1: Mm-hmm.
0: Nara ura tiania, naro wa mtoro embeng, antu baku urawa. Ima hitha ya ngambe. Na nyantari ya mantua compensation. Nontu ngambe chia meru. Ichi ngambe nkuruki engrie kuminemwe.
1: Unu nontu ngilo wakikisha ntu bago compensitewa.
0: Yes. Mm. Iko bati kuwethira. Kwena compensation nantu iba bati kurewa. Na nyantu baraba ura iba bati kurewa families. Chio nontu antu bara iba hari breadwinner.
1: Mm.
0: Iba hari antu bakurela family. Iba bati kurewa.
1: Mm.
0: Kicho kama antu industrialization buwana teka. Underi uwa factory ichi ya kwe meru. Chia kubwithi iratu. Ichi ya meru tureke kurita into China tuandike
1: kwa uwa katonya uwa kumina kumani sari uwa katonya yani miaka etano ya kithira kwa kuna indes ta inya meru
0: iko bati kuwethira
1: kwa nachio teko bati
0: ikethira nchirio
1: teko kuwethirua uwa katonya kwa kwa ndakuga miaka etano ya kithira kwa kuna indes itano meru kana itato kana jiri
0: ichi bati kuwethira irio
2: teisi bati
1: kwa teko sogi uregi akwa ndeko uka ungu ma getene gea chanita 2027
0: yes.
2: After 5 years
0: after meaga etan
1: antu makethira akwe na industry ala kwe na industry au kwe na industry
0: kwanza industry kubwethia nguo ikethira irio nonto mbamba irato arima ichi bati ochoka na jiachoka bila ikwenda imuntu okutheta au abatwe
1: na newe kweu
0: bas
1: kato dinduka neto kusoka sibane nkono ega kutetema
3: Katuiri ukaadhidhire customer blow dry mono agashukwa na adwa. By the way kiri, nure igiru oreki mbaradhidha nidhi na ankatha. Na tenaru ukaradhimu oneu utikuwa na mushene mwanki mwanki.
4: Erekana na bakimu we, onibuwa na utikuwa na nguwa tineka drama movie yao OKK24+.
3: Na ui na areu.
4: Bana K24+, ne apu ye na masop, madrama, manaija, na ibindi bingi bibi ingibia kuona Kenya na family. Na ne free mtu wakua.
3: Aya, na wetheru we na mahuka pleji tatea. Atue kire K24+ yeu ATV ne yetu ya sarun totige kumboeka. Ambo niko download.
4: Eka niko kaitaka kuwelelua hookup legit ya entertainment. Nande ukuma kire Play Store kana App Store kire dimo yaku kana TV yaku o download K24+.
5: Oh yeah, it's free.
6: Oh, nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Hawa nafu, burudani zaidi.
7: Toi nyamwegwa amona maira.
1: Oh yes, na sibe na bela tunia kuhinyamwegwa na maira le.
2: Ambo
1: batemela.
2: Tuikitha na ambadhiri.
1: Mm.
2: Tuina ambesha bando. kikapu kina shilingi ngiri magana mugwanja thimu tu ina chijire shilingi ngiri 45 kwa huo mtu mwe tene mwe unge tenenge tu ina TV ijire cha 43 inch eu no mwe tene unge tenenge na tukuongerwa kinyambesha na ala mtu mwe batikuana na cash voucher shilingi ngiri mirongo inana unge akana na shilingi pocket money ya shilingi ngiri mirongo itano norika na iji otoshi wato thari wego ata kukurukira kushiandikithia kire soko faster narago siandikithi kwa takithimi ya kuka inya star 671 ash ika kunengeri ya mboxi idhandhatu mboxi naiku ushindi bumami au nio mirako zire au nio bia mabikulinge kano ntu watara mboxi emwe mboxi yu ukamirira shiringi thate nae nikende rukoka ntu ndakuriro tibi othari bia mwisho bia alimana kwa uno mwanka otige kendo kezira urukule mboxi na chiringi 39 lietore akuli onekani ya kire system ya soko faster kendo kariunga dhokone uirerebi unolika nenarua top of the hour ilega kinya tha idha tunandaika idhano kwe mtoka na shiringi ngiri magana jaire nolika nenyumendeke ya kumi nyumendeke ya kumi antopatano baka na shiringi ngiri ya kumi ngiri ya kumi araka yako ndio bati yako norika ne atire ureo kageria maitajama ingeni uoko hani points ireo geka alia ntukue mobo gayatania na soko faster uirele gintu inya star 671 asha
1: tuandere na lwajiru wetu tuena buwana David Mugambi Kaburia ura kwa nagitikia seneta kuria meru na mudikiri kujia kuidu na kiuria ke buwana Kaburia tuma swali lako sasa hivi tuandere
2: kiuria kirande na kioke buwana Mugambi ndia nda kumuli atire au nalimbi jene ya atulia nda kumuli atire antoba meru uwe ntiche kia dronu yetu murengo joraba kuga kana joraba te kuga uwe runga mita kie murengo juku
8: Oni,
2: tepo dikirenya. Tupasua mulima.
0: Yes. Oni teke ndeke one time. Ndiru wa dhirikari, nuntu, antoba meru ibai ngampe nkuruki engirie kumi ne mwene etare ya muntu kinyomwe mchokari ya ngampe chiawe. Na antoba kuwete nkuruki yana ne kumi. Noti kinyomwari wa, ondiru wa dhirikari neane. Nuntu, meru tau ni uyukuma, njamu kuyo yuri nyawe na mwache, ate kinyachi bitare atakuwa. Nuntu, anaba meru, kwanza rwanda rwembe na tiania, batina ndoe, na Mount Kenya ina ruwe na Nyambene Hills chie na ruwe na bate meo tuwe kira ruwe nchachi yetu dhirikari nire mingu ene ane nukawona siribana kuhu ndeke one time na ntewi kwa nthoni nkiwa ruto nare mingu ene ane na inye keedhira ena mwane yetu kindrike uninyi keedhira iba abaye president kana deputy president na mwano omiru agere ya athena unimbu wa baba nane kuhu mutanoja kindrike Nuntu nare mingwe batu iske akiru teke deputy president tuineo tutena power nuntu kendeke kethira na karirete teke president na matina ya ya ili
2: president ka deputy president
0: inyai mutanochia na anabameru baki urawa na ngambi geta ute mutanochia ndenu ena nane nare mingwe
1: yaga kuria bau bangi batari ba benure ba buruthiri atia
0: nukona
1: uga ba thithiri atia kenda ugona wetu nti kumutambua
0: nukona nio inyake ethira no wetu no tengo akurita
1: ba batari benu na ba thithiri
0: inya ba batari wetu ntai kwa ringi ngambe je yonkuruki engiri ekomi ne mwe siribana kipindi kya meri ithatu mwaka yo wake na mwana etu akarerete ete kendeputy president ngambe chieta nkuruki engirie 11 na mutanochia aretene antu bakaura wa nkuruki yana ne 10 na mutanochia aretene na bibi ombekirororo ibarabara iwa kwa kungi taunine inge kisiwa eta kisindu okarenji chiekwo waita bungoma na Eldoret idu okarenji chiekwo meru Tuheriru angandruo kare njijia kwa angambi utekio tukona. Nukona? Nange tuleona president na kindiki areta gurura technical training institute kwa ntubange batu wana babore na babore nene ikirua technical training institute akirio ute technical training institute yo.
1: Kwa kutikari kwewele kuruta kete kuruta meru?
0: Ete kuruta meru?
2: Kwa uze na yao ime iruwa kema te kuruta po iba lute tengo.
0: Oni nite kuenda kumea mantu ya kuhungi. Ari. na huko ongeba kuwa thirikare ni kurita ngwere iba mitethia lakini no ntu ite kurita ngwewo na ambu mete no ntu ite kurita ngwe na ambu mete
1: kisi ni mitethia
0: etu ika iba kurita ngwe kisi iba mitethia lakini no ntu ite ngwe kuendelea meru ziribana na teka thirikare ni peu kika ana
1: eke beba angite kwa mbile kisi beje westerni beje mombasa bari kiri meru miaka iwe nge etano
0: Murume dhine tete rabuan.
1: Eh.
0: Tombo ukuwa tukiuwa hitu yu tuotezwa. Mwano omeru ate meagoria akiura wa imaitha. Tukiuwa akaba anjeriritia kisiba keya. Ari. Nukona. Tute meagubwithia mantu haka riu. Nukona. Tombo ukuwa tukadhira.
2: Kiuria kiki kirande kena komuri. Nena komuri kiuria kia utonge riba meru. Mwaka utokinye tere. Woko ngoge kwa na ngavana mutuma ntwa zingi ato literete. No ntwa aga tuwe kakacho waka 2027 ili. Bukali itanera no ando ngoge edhro wa miru waka kwa ngoge esenita.
0: Onte kila kuwa tengu ingo na ngavana mutuma ntwa zingi aritete. Nanoko mea mudhawa aria na irana azao. Iwo ntu kwa na aretra yundrie ukaria William Ruto na bakendeke na zirikare yo. No ntu nare mingwe. Mudhawa aria na irana azao. Na hivyo ntu kwa na mutuma ntu edhingi ya kewata na irazirikare William Ruto. No ntu bonze ote ingwe bakurita. Kuwe ni rilu ibane bonze tuchare tongori ya babero.
1: Ewa tuwe kambai mistake. Kanambai good luck. Ago shokwene antu ba meru. Okalu tata nikenda meake uwe nge etano. Omudhomi di lesson. Ya kurutira antu ngoe.
0: Lesson ni kamudhomi dhia.
1: Watia.
0: No ndo nte meaguria ni ramudhao. No mwanka ngo eriteke.
1: Na toka mubidhi.
0: Dere ara ura senate no mwanka. Na hiyo ndo nkuwa kinya ndau kuma senate. Ngai kia muswandra. Senate. Yao hakikisha senate. Nebati kwa awa. Ira yetu wa prosecutorial authority. Nebati kwa edhra enyo. Kenda tuwa chonkona toa nangava na mutuma nto edhingi. Ana tumirete mbea achia meru bozo kubura bote bateri. Ae kiru andeye neo wa u senate. Uteko ana. Ako yone askari. Yaba ESCC. Baamu iki ya koti.
1: Wow.
0: Iu ni ongwe.
1: Prosecutorial.
0: Authority.
1: Authority.
0: Senate ni bati kuhithira enyo. Nuntu kithira nuwe ki uo kariambecha. Nubati kuhithira wa isi la chionze chio kariambecha ira. Chiteke ye kuura. Wow. Na kenda chia ura uranu ya chire. Amenya kuyokiru watua.
1: Wow.
0: Onde nandiru angava na mutunga tuwe zingi yake ya kuwatu imba hati ya kazuru wa nande senita. Omenye ngamu yeka ndrene.
1: Koku unotetela unotetela ESCC.
0: Are.
1: Ukaida wadho waku ugene mpewa wadho. Ugetwa wametambi.
0: Prosecutory authority. Ndedhera ndesa senito omu ngentu muno. Ute mchezo. Ute kuenda mchezo Kenya na Meru. Ntutuwa cheza po anateka na Silivana. Anabetu paredhera. Ndi entambuku.
1: Wow.
0: Ete menyo karika.
1: Katika tuwa na juri jia mudhikiria ni kwa na mudhikiria mbakuto kwa na juri ya tumangite kundu na kundu. Nekena tuwe kwekedwa, kwekuri no kimwe, geotongithia. Na mudhikiria kwa kwa Meru FM. Gwatani ya Meru kumbadho chibwa na Antonyere. Mutuma nto idhingia, agwe na mtu mwe mono. Goka, goke menyera 2027. Hello, teka na siri. Nauliza kwa nini nikicheza hii mchezo mimi nakula kidogo kidogo.
2: Afadhali wewe unakula kidogo kidogo.
1: Utakula kubwa kubwa.
2: Wewe ni mbarikiwa.
1: Mushiri kutoka Roire. Mimi nasema Kaboria anaweza kuwa leader. Asante alikuwa ni mushiriku Maroire.
0: Asante sana mushiri.
1: Yes, nyumba takwa Kendi kuma Tiania. Ba tuye na tetoga tedua imoambi. Na tayudi ba gatete ka kweli.
0: Ayudi nabo. Iburenye itareka wana oni bwana teka inyao temporary na ancho aira mwekuru kwa na twana twacha twakwa mutuna tuloi turaba kunda kunda
1: tatwa mberia
0: oni oni na ngui kure no ntudirikare ta ka industry nara ayuthi bombe kya kuandikwa na ibo ntunkurira number 1 industrialization bonge na bwo oni na ibo ntunkuo te onge akugwa ne oni kuelewa man mugambi manyara te kumenya AI Atemenya mugambi manyari nkathiti yako mea kuthoma. Lakini honi mwambi kaburi ya ndi mwano omu hithi nkwelewa AI imbi. Na arora njamani bari uwa industry 4.0 ino bari. Kuhoni ditangu emi tandaone. Nde nyumba wa kwanga tumire internet. Na ke vision 2030. One of the pillars of vision 2030. Nira etawa business process outsourcing. No kwe business process outsourcing iku yuki operations cha company. Inge yonto accounting. Data analysis, kubwe the animations, video editing, graphic design. Ngweira chionze chiritae kwa wichine kuringana na itareto rile mitandao no iyo kwe. Kampane ye New York ngweira ye karitwa ne akari ne antuwe Kenya na meru wa itu maira internet. Na ne areke Vision 20 date kato zurire antubatika na akiri ekumenya no barete ngui Kenya.
1: Kwa ungo utakawira we kari ya uwaku
0: kabisa
1: ugira mbesha kuhulio kareta
0: kabisa
1: kima kuna tuwana
0: exactly
1: wow
0: nuko wana kuhonderi uware nda senito omeru nda wainya ekithirikare kwa senita ingani kweukia government delegation tuete New York company na yonto gugu tubere gugu babwere tuina antuba umi baritani maantua ki computer na tuina internet onto tumere internet ikona video TikTok anabeto iba wenguichi accounting baraba buithiti accounting baraba kumia kubuithia video editing iba wengue bae Kenya na Meru bari tengue bae tumaira internet so in short ndiri wa terere nankwenda mumiru urakuthikira na nathomichi utumira computer naite mutandao ne thaire to wa Google ai limit beta wa business process outsourcing India bwana teka India bwana teka etuma kwa example country ya India ndaika iyele tu country ya India na Philippines icho chitongoro eti embi icho chitongoro eti kema anto ya business process outsourcing achonko betu mangwe na ako India yaandikite ana 5.5.8 million na mweke eneo 2025 India ya hukumirie 282 billion US dollars through business process outsourcing alone ana bakirita angwe cha accounting nambi nambi bae nyumba ko India.
1: Wow.
0: Nangweja call center. Philippines. The business process outsourcing industry na arandhi e Philippine ya andekete ana 1.9 million. Million ye mwena ngiri maana kenda.
1: We.
0: Mwako 2025 industry o business process outsourcing ya ukumirie 40 billion US dollars. Nuikwa?
1: 40 billion.
0: 40 billion US dollars.
1: Dollars.
0: Ana barikiri ya wamichara nambi nambi. Bakiri ya wamichare minene. Kubatu vitu ayetie na AK Vision 20 that imu tongori yoko ziatira manto yogu.
1: Nkuli kiuli kingi.
0: Eh.
1: Kukwenda mbambeno mengi. Kusema ukweli Kaburia ni kiongozi nasema anatosha ni mimi Dante nikiwa maili saba Kaburia tano.
0: Asante Dante.
1: Fresh. Nwega Dante. Ngakuli ya tiri. Mugambi.
0: Nome imanyarate menyamanto yogu kuwira.
1: Mugambi mume. Mume. Mumenua atere mbake ndoru maike. Mbake ndoru maike. Ok, aluga da mbake ndoru.
0: Asante.
1: Ok, ndiko uri atere mose.
0: Yeah.
1: Koko ndakumanisha leu, onagwe tumia ka. Antumatibati kuduru otongo liani.
0: Nuko ona ato kinyeta.
1: Kwe, muto, ea, kwe miaka motongo lia kinyia. Abati kuwelewe kia rasima. Nani miaka igane uko aleria.
0: Ntaelewa ki. Ureo,
1: ureo ndiko uri atere. Meande igwe tako kwa ndakuwana ni ya mugambi bayi manyala. Bawa tete hedi andono ndo neo divashoni bawu.
0: Kwanza.
1: Benala, benala kwa ba
0: kwa,
1: sisandrofas.
0: Nuko na nende thai. Mukuru yonto imanyara. Na nuko meani itare ande jeto age ture itare ake mitandao. Na tubati, otongori yapo bati weta nilia naegita. Muntu ate kuelewa AI. Na mantua mitandao na mantua business process it, outsourcing na manto ya industry 4.2. Mea manto dhai bariwe imwecheche. Na ima manto ya Gen Z na manto ya digital. Muse orate menyabu wana naibu ntungu kire eta kuringa meru ndhe. Kuwende tu imenyere na manto ya bau.
1: Kwa kumutu laki imeaka tuge 55 kana ni 60 kana ni 48 kana ni kana. Ni ayerele imuana.
0: Muse, muse ora mena meaka 75 hindi na atiomba maa kaya ta kudinga
1: senate. Kukone kwa Meru FM netoko sokramo diki atuwe na mugani unge lakini wacha tumalizane na Mr. Mugambi.
8: Maera madhaja mainge kusua kana kuitangoge kwe bonda bondene we saruni mundene kibandene obisine kana ukiri inga aso yaku. Na sukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na are kunde uri. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua.
1: Oh yes, bila shaka tu na Julia, Bwana David Kaburia, ni moto. Senator 2027 ni David Mugambi Kaburia uwali twalinda Morocia. Agata mukiria kwa fresh readers, fresh ideologies. Na atiano na yoga. Okay, thank you. Boss kumurangiria kwa congratulations to you mheshimiwa, mimi niko tayari kukutafutia kura, please. Nipe nafasi ni ku kampenie please.
0: Boss kukuja hapo Facebook David Mugambi Kaburia tuonge.
1: Eh. Facebook David Kaburia. Muonge sindio?
0: Eh.
1: Yes, kura za senator ni za Kaburia au arugane aritwa theory to rite kuoneka wega nikango kulakana na the riu. Okay, ni sawa sawa. Kolema. Agata Mukiria kauga done with new leaders incoming senator David Mugambi Kaburia. Kauga siri ni David Kaburia. Wow, moto. Bwana Lina Morochia kauga David Kaburia 2027 senator. Agata Mukiri fresh leaders. Asante sana kanda sokra kana. If you are your supporter, you are super supporter, asante sana. Igembe to collect the kura za senator ni za Kaburia. New done with newly. Oh, you guys okera. Asante sana. Blessings, Senator Honorable David Mugambi Kaburia. Ninti nyari bete. Your super supporter, asante sana. Nengwetikia kato ambia tolonga meri au. Toti nalandu kani kena toso kera siti bananti. Kwetikia kaga juri jienge jiele. Alafu.
2: Kato wete ndukene, nara ndukene ndi kushaulithia nara wakarita mbeche ndai kathate uchi adhira haku mtowana na shiringi ngiri mirongo itano.
1: Akika.
2: Kwa uo nagwe ntijimbi wete rete, ita krimi ya kuinya star 671 ash, star 671 ash. Nako mtoko mbore na tangu mbakinya iliambia, kante ndago tigwa achio, nonto nda anana achio, ite ntethia, chia tigwa okwene, nara kwa soko fasta.
1: Otena nkerwa.
2: Imbio tumiende nda iguwa dhoku anto hao, wajo kena iguwa kwe wakanya kako jukia. Ita kredhimu ya kuinya star 671 ash, star 671 ash, kuna nkeria boxi dhanda tu. Boxi wichi kama tete ushindi. Ulikane kuembe chachie ndene boxi, umbele wambeo jukiu, uchoke na andere uwagage na ukumbate ichi yege kabone. Na nkoro kireri ulikane utonye kiri changanya koroga shionde ilika adhidhuwa kiri soko fasta. Tuga tuina TV jirecha 43 inch, tuina dhimu jirecha 45,000 na tuina itugire tuina mbecha inyingi sana. Kinyaka shufucha shiringi giri 80 na nkoro kireri ukaewa pocket money shiringi giri mirongo etano na muntu umwe ige kinyadha idhatu na dakika tano ane na shiringi giri magana jairi. Na noo edhro hii ogwe, noo tutiji ura wale tiana ngai. No akuigiwa kia waga aku. Aya kuone kanira. Inya star 671. Ashi kuna nkeri mboxi na ndato. Tare mwe ekuetie shiringi dhata. Na eni nontokurugura no muankochi ya andikithia. Eke enda wana niyo unu kuenda mbecha. Na shiringi dhata na eni oshi ya andikithia. Umenye uwe ukuambiri ya barabara ya kwa kina pesa.
1: Oh yes, yule jire kebwa na Mugambi alafu nekanda na wakana lingina musumbaro wa mwisho.
2: Tokere kare kiri ya kapisa.
1: Mugambi utule kuna nkanda kinga jenga idha ndato waki. Yes.
2: Ndene meru. Kuna antu baba ingi baraba kuenda ibaraba kuenda kitiki ya ngavana nule kukire antu baba ibadhatu kaibana badhatu ule kukua nwa umba kuitanira nongoki kuna lento ule kuna munya kuna mutuma ntwe vinki
0: oni siribana mumero imu to umu ume muno muno nante ume inkurugie mumero vya kenkuromba mumero ni arombe murungu mwadha ni amwe ume. Iraita wa power of discernment. Mumeru na inyani ingwanka murombera. Aendhura senita. Nadhure ngavano omwe ya. Atongeretu ikiri unduwa mwadha ni. Nonto uninke ya kuwa ininkatha mumeru raka dhura ngavana. Kanke edhira nkiwa andere mtomo umeke mumeru. Nante kuenda kubwithia makosa ya uu. Ntue kanku kaya mumeru.
1: Wow.
0: Nkumuera neoni de Mugambi Kaburia nga kuira. Ende uwe mumeru ndee kuira re. Nangi kichokia kuhuria kaya kusiribana. Uwe wendhura senita. Uwe nga korombera murungu muadha ni muene inya. Akwe ume udhure gavana urako na nakubwa. Uni siribana ntira mumeru no akadhura. Nanoko meaira wakura ni siri yako.
1: Wow.
0: Kuhu nteko wende nyoki ukakatiba. Mbuwa no nkudhura.
1: Thank you.
0: Are.
1: Thank you. Thank you.
2: Kenge kia mwisho orunga mita na kia mageko kenda mumero amenya au nio ore au nio Kaburia weto ali.
0: Oni dhai ndi kia amene kia waipa. Kitongore tuwe i Kalonzo Musyoka. Kia ame kia waipa Patriotic Front. Kiondo ama, kia mandoa miyakyo. Ndi murongo na yo antam. Na oni imberegereta Kalonzo Musyoka awa tiketi yotongori opposition ay president ku deke ameneke waipa na Kalonzo Musyoka atuweka nuwaka awa tiketi yotongori opposition ndithira mbomene nuwae unke muira aigira vya miru au wana president.
1: Wow. Thank you so much. Nengkona mwagani ungea ukinya ukambe tekeria wana mwagambi ngole kule kia mwisho nembito takoria wewe uri na kina shoki na ndakinge mbona second 24 ukena kedi antubana
0: bio tamburia ko tamburia na ate nkwenda mumero abwithia ndenda mumero wa mbere ampakura 2027
1: okay
0: kabiele ni mumero andombera Awe ito murungu mwadhani baba, dharima kia nagira David Mugambi, kaburi ya kese ni tomero 2027.
1: Wow.
0: Kia bithatu, nimbere mumero, andombere kura, chakwase ni tomero, kia choreba wa familia ya kie, mwekuro kie, tuwana, mukuro kie, tuwana tokie, turatu kinyithiti ya meaka ya kumi nenana, na inyore na mundhu, na mwerese ni tomero 2027, David Mugambi kaburi.
1: Wow.
0: Riunkethie, achoreba kwa bonde, na arura bari.
1: Yeah, that's a nice one.
0: Mm.
1: Oh, can you not know, take by Jagas to Jubalon Bakura? By Jagabaka, Bolabaka, Tueka, and Bolabaka, and go Tueka. And they went to only Momemon on the Bakura. Lumo the Gay Yaga, Kimakura, or Kanaliwana Boy, a Santisana.
0: As said,
1: you Badadona, and Lusun to Wada.
0: Kedia Motoroqua, Eta Eric, and Kedia Kinamuokro, Eta Alina, and Kedia Babana Mama, Mr. and Mrs. Caburion Tolenchoni, Variara, Mulele Village. Na nkethi ya kinya Ameru kuonde ya rurabari na choreba kwa bonde ndi baba inge mno Murungu wa batharime tuendele kuatanira na tuendele kubwithia mantura yonde ya tumantu wangai bari ya voe yande.
1: Wow. Thank you so much. Tukathi na mbele kwa nili, tukathi na mbele tuona kanya kange, tukawetu na kwewe takawe na kauntu kange mimpi upati kukela metambo na uluone uka wena nambaji yetu, uka ambela weja nikenda ewe lange Ameru inge uke baya jagapu lete timbele antukwe kinya
0: buwega,
1: sawa sawa.
0: Asante.
1: Thank you so much. Nwa kinya na unya gari ya nkethi uona anda kaila jietu nara na jialile jietu jianala mweteri na tuashema nejie
0: kabisa
1: banya gari ya nkethi jia mukiyomwe
0: kabisa.
1: Thank you so much. Muthi kienda kitaye na kinyira na wende kenda tu mwegwe kaile tuwa kulika ni elare kwenye mwegwe mwana maira na tunasonga mpaka nine juu ya mamo bango bila shaka ni Twitter.
9: Asante sana msikilizaji wa Nebe FM mahali popote ulipo.
1: Wow.
9: God is good. Ndugu zetu wa Islamu, assalamu alaikum. Naitwa Dr. Mwangi kutoka kliniki ya Olive Health and Nutrition Clinic. Mimi ndiye mwanzilishi, mimi ndiye founder. I thank God kwa nafasi hii nyingine ambayo nimepata hapa kwa Meru FM tuweze kunena mawili matatu kuhusu afya njema ya mili yetu. Siku ya leo ningetaka tuanze na kuzungumzia habari ya ugonjwa wa arthritis, ugonjwa wa baridi, kwa sababu nimekuwa nikipokea maswali mengi. Watu wengi wamekuwa kinipigia simu wananiuliza, daktari, ni nini haswa inachangia na inaleta hii shida ya arthritis? Ningependa leo tujiulize arthritis ni nini. Usipotibiwa arthritis, ni nini ambacho kinaweza fanyika maisha yako ya baadaye? Kwa sababu watu wengi hawajui na hawaelewi ya kwamba usipotibiwa arthritis inaweza kupeleka kaburini. Sahi tunapongea, kuna watu wengi sana wameenda kaburini kwa sababu ya arthritis, na wanaenda wakiwa na maumivu, wameteseka na wameumia na wametumia mali yao, na baadaye wanaenda kaburini. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kupuuza. Leo hii kuna watu wamekatwa miguu, kuna watu wamekatwa mikono, kuna watu wanatembea na wheelchair kwa sababu ya kuwa na arthritis ambayo imekaa kwa mwili wako kwa muda mrefu. Nataka kusema nini? Nataka kusema msikilizaji ya kwamba unaposikia dalili yote ambayo inaambatana inakaa kama ni arthritis, naomba tafadhali usipuuze, kwa sababu vile utapuuza ndivyo itaendelea kikufinyilia na maisha yako ya baadaye inaweza kuletea shida zaidi. Kwa hivyo ni muhimu unaposikia dalili kama zile ambazo nitakwambia hapa jioni ya leo, uende uone daktari mapema, uweze kutibua mapema kabla haijakuletea shida zaidi. Dalili ya kwanza ya kujua uko na arthritis ama baridi imeingia kwa mwili wako, hebu nisikize hapa vizuri. Either wewe ni mama, wewe ni mzee, wewe ni mtoto mdogo, kijana, msichana, hebu sikiza kwa makini. ukiamka kila siku asubuhi, ukanyange chini usikie ni kama vitu zinakudunga dunga, ni kama mishumari inakudunga dunga. Usikie kukanyanga chini na kutembea ni shida. Unasikia uchungu inapanda, inakuja, inapanda mpaka hapa kwa magoti. My friend, usipuuze. Ni kumaanisha ya kwamba uko na baridi ambayo imeingia kwa mwili wako na imeanza kuaffect nafsi zako na imeanza kupanda na mwili wako. Kwa sababu kila ugonjwa uko na stages. Hata arthritis iko na stages. Tuko na stage 1, stage 2, stage 3 na stage 4. Inapokuwa pale kwa miguu ni kumaanisha iko stage 1, na ndio maana unasikia mpaka nafsi zako ziko na uchungu. Ikiwa pale stage 1 inaweza tibiwa rahisi sana kwa muda mfupi na upone urudi kwa maisha yako. Ukipuuza, hapo ndipo inaanzanga kupanda na mwili wako, inakuja inafika hapa kwa magoti. Ni kwa sababu gani unasikia kila wakati magoti yako inauma? Ni kwa sababu gani unapata ya kwamba magoti yako inaanza kufura? Unasikia uchungu, unasikia ni kama moto umewashwa pale ndani. Kwa sababu ya hii moja, wakati uko na arthritis, mwili wako unazalisha uric acid kwa wingi, na ile uric acid inapenda mahali ambapo kuna joint. Kwa sababu mahali ambapo kuna joint, kuna kitu tunaita ligament, inakaa kama raba ama synovial glis, inapenda kukula ile raba, na inapomaliza ile ramba, hapo ndipo unapatanga mifupa mbili inaanza kuguzana. Ule mfupa umetoka upande wa chini na ule umetoka upande wa juu hapa kwa kiuno, inashikania pale kwa joint ya magoti. Na ndio maana unapata kwamba wakati ile synovial glis imemalizwa na ile uric acid, unaanzanga kusikia uchungu. Kwa sababu gani? Hapo ndipo mifupa inaanza kuguza nyama. Inapoanza kukwaruza nyama, kumbuka mahali nyama ambayo imekwaruzwa kuna kuanga na kidonda, na mahali kuna kidonda kuna kuanga na uchungu. Ndio maana unapatanga ya kwamba wengine magoti inafura, wengine magoti iko na uchungu. Na ukitaka kujua dalili za mwanzo mwanzo ya kujua synovial glis ama ile ligament ya magoti ya joint yako inaanza kuisha, unapoketi chini kama dakika 10, dakika 20, ukienda kusimama utasikia magoti yako inaanza kutoa sauti, ni kama kitu inavunjika. Ni dalili ya kukuonyesha kwamba magoti yako hapo kwa joint, ile ligament ama ile raba, imeanza kukuliwa na ile uric acid. Nenda uone daktari mapema, kwa sababu ukipuuza utaanza kuandikiwa uende ufanyiwe surgery, uende ufanyiwe depressment. Na kumbuka ukifanyiwa depressment, wengine wanaenda kutolewa mpaka maji, magoti yako hai tarudi kama vile ilikuwa pale mbeleni. Kwa hivyo ni muhimu uende uone daktari mapema, tuache kupuuza. Ukiendelea tu na kupuuza, hiyo baridi inapanda, inakuja inashika hapa kwa kiuno. Hapo ndipo kuna joint ambayo tunaita hip joint. Inapofika pale kwa hip joint, hapo ndipo unapata ya kwamba kuinama, unakuta mama hata akifua nguo lazima awekele karai ya kufua nguo, either ni kwa sturu ama kwa mtungi ingine, kwa sababu kuinama itakuwa ni shida. Hapo ndipo utapata mama kubeba mtungi ya maji, kubebea ngombe majani, majani ita...
2: Eni ndakitari utashikiria kindogo, tulipe mandeni, tukirejea utazindi.
10: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja, haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
11: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#.
12: Kubanga kiato, mwona ni ya sinema, kana kinya nyo kuenda kuyoke misibi ya video, ukiate kiria kusumbuka ni mwankiyo stima. Media Max Network, niba ukombole the generator A-nene, ya 110 KVA, ire kuruta mwanki maita ya dhatu, itayo 3 phase, na kinya itare mwe, itayo single phase. Kendo ukombole generator ye, ilinga dhimo kulo kira namba ya dhimo 0709-84-4000.
13: Cheki bana, kabla uchange station, bado unachukua steps 1 million just to make KRA payments. Hey, that doesn't make common sense.
14: Lipa KRA payments directly on the KCB app or dial *522#.
15: KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Yes, nanuweka tukanea na gitari, tuendele karibu tena sana.
16: Shika hapa mugongo, inashika spinal cord. Sahii tunapoongea, ni wa mama wangapi, ni wazee wangapi hawezi akapata usingizi bila kumeza painkiller. Na kumbuka tumekuwa hapa for the last 5 years tukikufunza na tunakuambia ya kwamba tuache kutumia painkillers kwa muda mrefu, kwa sababu painkiller si dawa ya kutibu, lakini ni ya kutuliza maumivu. Ugonjwa bado uko ndani ya mwili wako. Jifunze kutibu ugonjwa, unaing'oa na mizizi na maisha yako itakuwa sawa. Na ndio maana serikali ilitutangazia ya kwamba vile tunatumia painkillers kwa muda mrefu, ndivyo tunajiletea shida zingine kwa mili yetu. Saa hii wale watu wengi ambao wako na vidonda za tumbo, wale watu ambao wanasubura na acid kwa wingi, wengi chanzo imetokana na kumeza painkiller kwa muda mrefu. Kwa hivyo kuliko kumeza painkiller, ndio utulize maumivu ya arthritis, ndio utulize maumivu ya mgongo, maumivu ya mguu, nenda uone daktari, ufanyiwe test, ufanyiwe vipimo, ujulikane haswa arthritis yako iko stage gani, na akupe ile matibabu, akupe zile dawa ambazo ziko na uwezo wa kutibu na kumaliza ile shida ya arthritis. Ukipuuza ishiki hapa mgongo, inakuja inapanda kwa mabega, inakuja mpaka vidole za mkono. Sahii ni watu wangapi huwa wanaganda vidole za mkono, za mikono, wanakufa ganzi. Unapata ya kwamba wengine wanapatwa na muscle pull kila wakati, hata ukiketi chini, ukienda kusimama unasikia ni kama kitu kimekushika, kuweka mguu straight itakuwa ni shida. Hizo zote ni dalili ya kukuonyesha uko na baridi na uko na arthritis. Sisi wana Olive Health and Nutrition Clinic, kama kuna ugonjwa ambaye tumesaidia na tumeshughulikia watu wengi, maelfu na maelfu ya watu, ni ugonjwa wa baridi. Tumewatibu, wamepona, sahi wanajitembeza na miguu yao, sahi wanajifanya kazi na mikono na miguu yao, kwa sababu tunawapea dawa ambazo tuko na uhakika zitamaliza ule ugonjwa wa arthritis. Msikilizaji wa Mel FM, jioni ya leo ningetaka kukuambia ya kwamba unapotembea kwetu kwa Olive Herbal and Nutrition Clinic, kuna dawa ambayo tunakupaka. Hata kama umekuja miguu yako ikiuma, miguu yako haikanyagi chini, unatembea na walking stick, tukikupaka ile dawa dakika 5 dakika 10 miguu yako haitakuwa na maumivu hata kidogo. Kama ni mgongo, utarara kama mtoto mdogo, kwa sababu hautakuwa na maumivu. Kama hii ni hip joint, tunaita hip joint, haitakuwa na maumivu tena. Hata kama kuna dawa zingine ambazo tutakupea ili uendelee kumeza, ili tutoe ile baridi ambayo imeingia mpaka kwa mwili wako, tuweze kuitoa na mambo yako itakuwa sawa. Ile kitu ambacho ni muhimu, na pia ni muhimu ukumbuke hapa, ni kabla sijasahau, ubembe pesa ya dawa, ubebe pesa ya dawa. Hata ingawa tunaruhusu watu walipe dawa zao polepole, kumbuka dawa zetu ni original. Na ndio maana huwa ninakuambia kwamba kama Dr. Mwangi, unapoenda kwa daktari wako akutibu either ni ugonjwa gani, akupatie dawa na utumie zile dawa, baada ya wiki moja usikie hakuna mabadiliko, rudi kwa daktari wako umwambie zile dawa hazikusaidii, akubadilishie. Kwa sababu unapotumia dawa zetu,

hakika tusikate tamaa. Tuelegere mwadhani Morungu. Nonto torina mwadhani Morungu. Gotironto nuabo mwe mabo karema. Menyato kwa nkoro gato dinambera na kuelegere mwadhani Morungu. Kuringana na riboti ndero na rantere chameru gotire na mitambo. Na ntiko menya kethero andeto enune ya oma. Ukaya kwegwa na agumeru kurina mitambo. Kamenya kukurukira 0798195412. Na kukaya kwethero agotire mitambo bado. Kamenya idhuwe kukurukira 0798195412. Etawa madha moipaja tusikate tamaa. Maana hakika siku moja Mungu atazidi kutuinua.

0: FM. Guataniro yetu kajugetu.
1: Mimi ndio Sifuna na nyinyi ni kina nani?
2: Sema watu.
3: You must be led by service to your people, not service to your stomach.
4: Kiongozi anapimwa kwa ile kazi anafanya.
5: Iru nirumuriro siyasa. Tuga tariri ya bure siyasa sirari wikendi. Maendeleo. Urea Kenya badhigi detu ni otongoria. Na nyumene tukayu kemaoni. Kuhuma kiri modikeria. Nentuko sionde si Jumatatu kwa njire demo siyaru kiri. Mwanka daidato siyaru kiri. Ure terine akoroba datu. Muenda saba. Jona Gaishima. Na mwarimu mawira wa ntoto mwari.
6: Ndone kura siyataru wa karawani mwana mbaitha kumi ni ijire.
7: Njiabaye wa kumene rizo.
0: Meru FM Guataniro yetu kajugetu.